Bona tarda, Barcelona. Scamparabà, tu pinto, tu ti mando, tu ti mando, tu ti mando, tu ti mando, tu ti mando, tu ti mando, tu ti mando, tu ti mando, tu ti mando, tu ti mando, tu ti mando, tu ti mando, tu ti mando, tu ti mando, tu ti mando, tu ti mando, tu ti mando, tu ti mando, tu ti mando, tu ti mando, tu ti mando, tu ti mando, tu ti mando, tu ti mando, tu ti mando, tu ti mando, tu ti mando, tu ti mando, tu ti mando, tu ti mando, tu ti mando, tu ti mando, tu ti mando, tu ti mando, tu ti mando, tu ti mando, tu ti mando, tu ti mando, tu ti mando, tu ti mando, tu ti mando, tu ti mando, tu ti mando, tu ti mando, tu ti mando, tu ti mando, tu ti mando, tu ti mando, tu ti mando, tu ti mando, tu ti mando, tu ti mando, tu ti mando,